Manani tang tenetako minit pungwa tong badan kelami local talent sindong nong mizong bobanong angang lajanga kena dan basnoki angadi